دنش خورا لولا دینو یکا خستی هگش مچه تربی ست بی روزو بمبارک لوی جانی لولا دینو

پاشاہم نو دلے مدلی کی درو دینے احمد دگے باند کے براہم نو مشرد گو میں میرات ہے بودا خودین اکن چھتن اوغر سزن سم کو دینے امیرات آدی سارے اندکبن والات غریب و غربت سب ادائم دلکم نیاز سوار دشکینی نیادر یہ سوار میرات ہے دگری نیت بخه بابد رو بشتد گو با میرات حمدانی خود نکن چتن اوغست ده و رو که در بکه یک جمل یکی خیلی چرا باده مش دنیا ها بتفین الله و براتی ده ته براتی گلی کی شهری نه نا که به سره یک براوی در بیل خجار ده پیشا برای خود کشینه خنزیر احمد بگه آغا کی دلو دین نابا گوی حمدانی بیده بیچه چانه رومانی ده جینه علم که دا بیجه قولن جا چه پیز خطا پاسینگه رو دفرینه می تیغی خوش میری شریط خونه سرکه لکا بوزه درجینه می تیغی ابراهيم خلق جوده جاري ولا آغا امرور ولا خير البلاد ده دخيل

0: جديد حفصان عبد الشتاقوتي جاب شاف درست حونك اللي حفصان رمز بيدي او خونا خوب دايك خوب خونا ويت شبو لان هو بيجن فشبو
1: حوزان آدمی وره داری که ابنه شویدی خونه که لخوا خودی تیم وره داری که ابنه شویدی خونه که لخوا خودی تیم بلدی دمو جده که گانی کندره کنه ما لبا دمنا لاله تیم جده که سپیدار آنی سرشیمیه جده که رشمانه و داخل شویه جده که سه و سوریف سره و سپیدار و واتیم داری که بانیت بزانیم جوده که رشمان ویده خش شاویه دفتش دیمارم جوده که سهد سوری نسری خلادی بانه نسری واسپی داره و ماتیم بله دیتو با بل بله گیمان واسی خوشی مالی خادیم بازی که که واد سری بی بازی بانه سری بی که وکی دار سری بی که وکی فرادیم آجا بله نزاری و

معلمي زاني زاني كنا زاني جبلا تيب جيتن كاش خليل ضابط بو الباجر حمص وحماي بو عفصد جي خميراني خملان يال حق كتشا وچو الباجر حمص وحماي بي هندي دا في كاش خليل بسماي خضو بينا قوتا اكي بسيار جل بردالي قوتا كاش خليل كيري يا اينا قوتا والله ما يلنا خوش خاني حلو كي عنده جي خست خانه ینا خوشخانه اینه بسیار من چادره و آخه من چادره جور که تی حفصت برای خدایی کوچش خلیل که تی سر تا خواب پشتا خو روندی که چاوه ویدا تین یک که تا گیری هر ایگان که حفصت کانه آخه بیش حفصت کانه حفصت یک پشتا سری بی رونشت دست بخواب سر سری ویدا اینا اینه گوده پسمان کنش خلیل و چیه؟ اینه گوته ای لاوی تازه؟ ما تو نزانیم چیه؟ گوته نه؟ گوته چه درمانه من نینه؟ اصلا خوش نینه؟ از مین نخوشم؟ یه تاوی نینه؟ باوی نینه؟ در بی عشقه ازی گرتی؟ چه خدا خیر جنینه؟ چه بومن جابه که ببرن حفصه دین دلمان و من؟ بومن جابه که دیگنیم؟ از جا دلمان و رویش نه سریم فیگود؟

0: راستی جی بوهارو هاوین و پایزا وی ولاتی جدای سیدان نیجار کرد برید بیجن هاوین هات بتشت و مشت پایز هات لسر و نشت و زفستان گوت کاو چجم رهشتی و جاری جی اری هاوین بلکی گرماهیه لی ام انکار ناکی کود گلک کلین خوشی تی درباز دو بی گلک سدی سد جنوها و حاضری در کتن آنده که مسبحن مزرعان و هگر ایلو تحجز خو بکیات بلا حقی یاد نل حق و یسر تهرج و دور ناکی تا ایدی
1: راست دورین هگر ام بحثا هاوین یجی بکن یعنی پلین گرماهیه نی بلند اجاجی ایرو دخویای پلین مجد دوه دا والا گلکی بلند بونه پلین گرماهیه جبوی دانی روژیه وی سی و دپ لبن و ایواریش داد که وی بستو سی پلین یعنی حطانی ایواریشی گرمامه دست بیکریه

0: جبری کرن و خیالان گهدار ما و البرنامه دست به کاروژه لسه رادیو آرتای گهدار دکن بوالا بردوام ان حیا ساعت ده و نیوان و جد کارن تبلی ببن پیام خوری بکن یا جد مره بیجن و رو جا خواد به هاوینان ده چاوه درباز دکن رو ماری ما هل برو وکری نه لسر به نماره 09-330-243-408
1: هوند کارن نامه این خوش جمعره بشین و جمعره بیجن هون جهاوینی حزدکن یا نال سروی جمعره 09-58-06-4-9-3-3

0: مالباتو خودین ایسیران لکی لکا هجمارک جی ایسیرین گوهاتنا بردان دوه دشمی سکن کن رازی بونه لجم دوارا جنا آزاد لباجار عمودی لدار خستن دا خواس کرن گو چار نویس او ایسیرین گومانه گرتی لجم حکومت سوریه ندمکی ورا خویا کرن و کار لسر بردان آوان ورا کرن احمد الهلالی جی گره پارزگار حسکیش رادیو آرتا ردا خویا کرن گو پرانیا ایسیرین قصده هاتنا بردان و هجمار آوان گهاش دیه 1200 کس.
1: ده همان مجاری ده حکومت دمکی یا سوری ده دوشمه 28 شروان جن جیکیتین پارسنا جن بردان.
0: ده ترمی محمود یونس او آجوکار گل سر تکسی که لباجار حسک کار دکر هاتا خویا کرن یان هاتا دیتن پشتی گو پیوندی پیرا هاتا بو قد کرن جی بستو پینج هیوا ایارا در باس بوی دل که لکا یان جنیزی گنده دیبا لگندوار حسک یک جو اندام مالبات رادیو آرتا را دا خویا کرن گو تشتی تی بلاف کرن لسر دیتنا ترمی وینا راست بی گو تی هرگولین زیده تر بدا خویا کرن.
1: هرم لحسه که دومینن چالکوان آنجی دوه ویدیوی که خوبه شاندان بلاف کرن که جعالی شوفرین تکسیان و لحسه که هاتبو ارگانیزه کرن یانجی ریخستن کرن که لدوشی بویری رواندنا داوی لباجر و پویسته که حده که وردائین جبلابونا برفره یا موتوران.
0: خلکن باجار عمود دوه ترم شهید قیس احمد یک جه شروان هیزن کوماندوس سپارتن آخه که اویا شهید کتبو لسر یا جزیر و رقای دناو او بویرن داوی لدورکو قومین دسپیکا ایسال ده.
1: جوتکارن عمود گندواری و ده دوشمه لبره ری و بریا چاندنی و آودانیه یا باجر خپاشندانه که لدارخستن جبکو درن کتنا بلابونه مخصصات مازوتا چاندنیه که جوان را حتبو وقتاندن وان داخواست کرن که رایدارن پیوندی دار لزه بدن بلاف کرن مقدار مایی که موسمه هایی که بردوامی ها کاریوانی ها چاندنیه مسوگر بکه ده همان دمه ده جید جوتکاران جرادیو آرت را پشتا راست کرنه که نورگرتنه مخصصاتان جعالی وان و ایکو هاتون وقتاندن باندوره کنینی لسر برهمی وان کرنه.
0: جوتکارن کمونه لباجار دربیسی دست بچنینا برهمین خونی جبو موسمه ای سال کرند ناوا گلیو گازن انوان ده جوگر انتاج و بلندبونا تکالیف چاندنیه اگر وره مقارنه کرند با او توقعات و تخمینات گودانی بون شخور بری موسم یک جوان جوتکارن جرادیو آرتا را داخویا کرند گو موسمه کمونه ای سال نلگوری او انجامن گو اولی هیویه بون و داخویا کرند گو او بارانا گو دناوا ای سال دهات گل لکی هشت گو هن شنکایی یان گیا دناوا زوی انوان ده درکبه.
1: مجمع پرورده لعاموده ده دوشمه و گراندنا 31 ماموسته کجالی رژیما بره یا سوری و جبر بشداربون آوان ده شورش سوری و جکاری خوی ماموستی هاتوبونه دور خستن راگهان ده همه دمه داری و بریا پرورده یا حسکه جی ده و گرازده تری جه حزار ماموستیان جبو کارین خوال دبستان مجمع و بریا پروردهی و الحسکه و راگهاندن.
0: جبر کمبونا چوپیل نیزی کنیسه یا کلدان لباجار قامشلو او یکایا عاجزی و گازن جبوی خلکی و کسین گو درونو تین لوی تا خواهانی دا چه کر کسین گو بری خود دن کنیسه یا سردان آوید کن دا خواه شاردری کرن کو تدخول که عاجل جبوی وی یکی بکن و چار سری که جیر ببینن دا ریاکو او رقابتا خو بکسفینن و هن تدابیرن پیوست در حق او کسین مخالفا وی یکی دکن بکن.
1: دسته یا بنده و فرات ده دریه که دن ایره چا آوه گرتی و هرکین آوه کم کر ريفبريا بنداف جمديا يا سوري لراغهاند كوتن دو داري وكريمان و أستا آوه هدي هدي دي وغير روشخوة يا نورمال.
0: ريفبريا چاندني يادي رازوري دو داخو ياكرن گو رجيا آوه فراتي يام بلند بونا رجيا آوه فراتي هشت گزاره لده حزار دونم بکل لدورن جدا جدا لده رازوري و لگوندواري ويجي.
1: سروک امریکای دونالد ترامپ را گهاند کوری کفتنا آشیتی بی ایرانی را دکار حفتیا بی وره کرن ده همان دمه ده جی گوتی کول لبنانی جی لسر آگر بستیه لحف کرن هاتیه کرن.

0: گودار ما بیه کمین مجارا کو ایرو مجورا حاضر کریه می دست بی بکن اری ما گوت هاوین هاتیه هاوین دریجه ده همان دمه ده جگر ماهی پر و زهابون آوی جزه ده یسی دان ایجا ده ما هم ده بیجن هاوین تیواتای کو پاقجی گره گرنگی و احتمام که زیده پیوره داین پاقجی ها شخصی بی یا دردوری بی یا هاوردوری بی جبر کو هاوین و حلم و بهن زیده تر دردکیفه اگر لجی خو گلیش و گمار بمینه اوه یک سر جی تأثیر و باندوری لجیان یدکه لصحت یدکه ایجا اوه مجاره که گرنگ راستی بکی الحمو باجاران زیده تر جی بر بچه اوه لیرم قلا باجاره که بکن زیده تر اوه مجار بوی راستی جی خما خلکی خواه میبری خوابدنا دیرکی لگونده وانیکی
1: شخواه دورین لگونده وانیکی که او گریدای بدورا دیرکی گلک خلکی نوی گونده هانی گازنان دکن که او گمارو چوپا هان لجه کی تی شووتاندن که نیزی کی مال نوان نیزی کی جه وانه او یکایا گلک دخانو بهنا نخوش جوان را چید که عاجزیک جموان چید که خاصتن که ام دورز هاوینی دن یعنی بهن زود درد که و بهنا هانی گلکی عاجزی لجم خلکی چید که ایجا هفکاری ما مالو علی او مجارهانی شوپاند بری خدا خلکین گند او را پرسینک دناوانده چکر کامی گهدار بکن بی عاجزی و گازن انوان چنه و میوه گرن
2: طبعا مشکلتنا الاساسیه هی المکب والحرق والریح اللي لا تقتل قتل بشكل يعني لا يطاق يعني صار لنا على يعني على هالحاله هي زمن يعني لايمت بدنا نضل على هالوضع هذا لا اطفالنا عم تقدر تنام لا نحن عم نقدر ننام من الريحه خاصه نص انه ضيعتنا مكان نزل يعني فالدخان بيظل لفترات طويله حتى لبعد الصبح فنطلب من الجهات المعنيه يشوفوا لنا حل يا اخي على هالموضوع هذا يعني مستحيل نضل على الوضع هذا يعني اما بترحيل المكب او يكبسوه مثل اول يا اخي شو المهم نخلص من هالريحه يعني
3: من قرية وانيك تجي كل السيارات اللي تابعة لديري كلياتها بدون استثناء تجي تفرغ غرب القرية ويصير حرقها وتظل بالليل وبالنهار الدخان على مدى 24 ساعة أمراض سعالات الأطفال عم يمرضوا أكثر شيء والختائر كمان فسبب لنا كثير إزعاج وسبب فريد حل يعني يجي هم خيو يجي هم يقعدوا ساعة مثلا بأي بيت بالقرية إذا قدروا يقعدوا مو واحد مثلا 24 ساعة بده ينام ويروح ويجي هو يعني خلي الجهات المعنية تجي بس تزورنا خيو تقعد إذا يقدر يقعد ساعة بس على هالدخان وعلى هالحريق وعلى ريحة النايلون المحروق وحتى يسبب سرطانات يعني يعني هالساعة بلشت بالسعال وبالمراجعات الأطباء وكذا عم شوي تمشي بعدها بدأ يسوي سرطانات
4: احنا اول شيء قالوا لنا انه على اساس وعدونا انه المكب على اساس انه تجميع للقمامه وضغطه عبر شاحنات ونقلها لمناطق بعيده يعني ما في لا حرق ولا اي شيء من هذا القبيل اما هلا عم نشوف انه عم يجيبوا القمامه هون ويجمعوها ويتم حرقها فتسبب اضرار كبيره على الضيعه وعلى المجتمع بشكل عام من دخان ويمكن تسبب امراض سرطانيه ومعديه وفي عم تصير عندنا اختناقات من الربو واللي معهم امراض قصبات وهيك شغلات فنطالب الجهات المعنية أنه يلاقونا حل أول شيء أنه يا يتم الرجوع على البند الأول مثلا يرحلوا القمامة عبر الشاحنات أو ترحيل المكبة من الأساس
5: خيو هالمكب هذا والله العظيم أنه ذبحنا بالليل ما قاعد نشوف من الدخان فطسنا يفوت علينا على البيت قلنا صرنا بس حالنا حبس مشان ما نفطس واطفالنا صابهم مرض كل يوم روح جيب دواء كل يوم روح جيب دواء من وراء هالمكب يا اخي قلنا حل هالمكب الله يرضى عليكم يعني مثل ما اتفقتم انتم والجماعه اللي اتفقتم معهم انه على اساس انه هالمكب يجي يكبون ثاني يوم تجي سياره تشيله وتاخذه ما ادري وين هلا كل يوم فوق دخان والصبح دخان المغرب دخان الله وكيلكم رضنا دخيلكم قلنا حل
0: گودار ما اف بو هن نارین هن خلک گنده وانی که سر بدر که و کو دلگران راستی جا او جی زبالو گلش کوتیش او تاندن نیزی که مالی وانی ایجا سیدان هاوین و گل کس خوال در و جی دگرنش بلی رازاناش در و ایهل بات به هنو نخوشید به مجاره که راستی گل که گرک همرو هاشی هبه ایجا جبو هربنین زده تر و مرا به هفکار ما پیام نیر رادیو آرتا مال و علی ج دیر که و کج نیز و به مجاره شوپان دیه مال واس بها تبخیر به دماتا باش به
6: سبابه و خمی گهدارین رادیو آرتا بخیر
1: سباتة بخير بمالفات أف مجارة هاني شوبان دي بهتر تشيروكا آ قندي وانكي تشيا جكنجي دا أف جهي تشوبي تشيا بويا
6: أف جهي تشوبي بري نلوانكي بو بري زيدي ده صالة أف جهي تشوبي السريا عندي ورجو ريبا بريا باجر ديتن كو أو جي نقل كي مناسب السريا عندي ورجو جي سيران قهانا وغاوة جويدري راهشنه برن نيزيك گنده گريراش و ميرگاميرا دوينه ودا جويدري خلقه گل گازندو او گرن ريفبريا باجر ديدن کو چارا هري باش اوا کو جيك هبل ويدري بيك هبساندن و بيرحلاندن او جي نيزيك گنده وانه كه ديدن جبر جغرافيا جي مناسبه کو سياره بندا بسكنن و بيك هبساندن و بمشه أو حفظ هش صالبو أو طريقة شهد بو دبرن كبساندن دبرن مكبة دور نزيك رياض والي لي واسه چارهيو بهوري جبر أو بويرن چهبون لدوري نما ايدي هات رحلاندن أو زبالة مال جيخوا وواهر دو هيوه تالي ايدي تي شوطاندن جي بشتي تي شوطاندن نه غازنن خلقه چه بي بريا به شوطاندن خلقه گلگي هاش به چروگه ندما لی پشتی هات شوطاندن دوی و اول سر گنده تشش بر گنده وانک نمزه وکل سر جمع نمزه بلکی وحمیادی که
0: نواله کی دیتی
6: نواله کی دی بری مروب که دیر که نواله کی دی غازندن گندیاش وی آلی ده هنه کو وقتی بعد آلیه گنده ته او گند تجیی دوید به چمکی جیز باله بلنده او گند نمزه او دوی همی کفه زگه گنده
0: دو جی تنوا ملت ده بود تنوا خلکی وانی که ده بود من جی گدار که راستی را پرسینا که تا حاضر کرو بود ایجا اف بهن چوا تأثیری لجیان وان یا رو جانه دکن چونو هات ناوان مایی ناوان نوا مالین وان ده
6: براستی خلکی گندی یعنی تواصل مرا کرن گود ورل روشا مبنر یعنی چمکی روشاوا خرابه از بخواه جاره صبح زوی از دوی دیرات بخوریم بری هفتی که ده روشا جار که از بخوریم مکو دنیا هاوین اف مجه اف چم مجه مش خورا گود پشتی از هاتم دید دوی زباله هاتی کتی وین از لیده راستی جیانوان نخوشه خاصا ها هاوینه خلکش در وارد زی خلکش در واردنه گل که خرابه حتی وقتی مال دابن جی چمکی او جی راسری گنده او گند نمزه یعنی او دی حمیده که نوا گنده او برا بهتر مالین غربی رجعوای گند او مال برا بهتر او تعداد بینین چمکی یکسر او دی تی نبوا مالا
1: مالوا خلکین گند بری خودان تداری یعنی گلین خوگیان دن آلین پیوندی دار برسوا وانا چی بوش بویوان؟
6: خلک گند بلکی گوتنا کومینا گوند دنگی خوشاند گیاند نشاره داریه جوارا سوز دانه کو دیسا ویوگر رنگ بره رنگ به کپساندن و به رحلاندن لیهین او نهات یا طبقاندن راستی
0: یعنی ملت قیمه خوانی کل گوند دوان وره کپساندن و راکرن یعنی ماین آوالی داری بیاجی دخواست دوان یه سرکت چیه
6: او زیده ده سالانه چیروک وسا تی کپساندن و تی رحلاندن و خلکی گوند نه معارض بون کو الوید ری بی کپساندن و بچش برگو چمکی مسافت کی دیرو گونده و ناما زباله ناما وید ری یعنی ایرو دهات روزا دید هات کپساندن توی دوی کمی کی باش چه به حتا او سیارا مزن تجیب بو بچه یعنی روزک آدن روزه بیکن او زباله الوید ری ند ما چو خلکت بجه تو مشکله رخمه نینن اف درجه زبالیه لی مشکله شواته رخواهی چماته شوطاندن یعنی گرکه نه شوطاندن بی رحلاندن شونا بی شوطاندن بی رحلاندن باشتره هم دور و خوشی جی سیرانگه هانه یعنی او سرچمه صفانه راسری جمه صفانه جمه کو جارودیه تی و تی وانکه و برو گاراشان و سویدی کو شکر خاچ وادشه نفسا چمه او چمه دشه سویدی که نفسا چمه راسری و چمیه جوه اکی راجی نباشه و خلک گند راستی تعداد بینن تعداد بینن تعداد برا بهتر یا سغلمیه چونکی او دو زارو کارانه نباشه تمن مزن آره نباشه حتی یه سالم شی گل کی جو دو عادز دبو پیتشه او جبلی بیناوه یا نباش
0: یعنی مال و شارداری باجر یعنی جهن پیوندی دار گلش و زباله جه در باز درکتنا باجر سریع عندی وره را کرنو خستن دسپیک باجر سریع وانی که
6: دسپیک برن نقبا سریع سیمال که نقبا گنده گریراش و مرگامیر ادا و ریاش خان سریع دی چکره چو برن ویده خلک وا گنده گلگ گلی گوازند کنه چونکی گلگ گن نیزیک بود یعنی تعده هنگل گلگ گنداد ها نه گنده کیو دو دواغسیا یعنی حتی او زباله بیناوی دگاه گنده ما چون مسافتک باشه جی دیره لی وسا جی وقتی هوا چو گلگ گنده بلاود بی لویدره او گنده وانه که بتایبت او گنده تنیه یکو گلگ تعده لیده لی هر حالی دا هگر تعدل کسا کی تنی جیوره دوی چاره جیرا بیدیتن آنین ویدره نه زباله نت ما خلکی نت زانی کوچی زباله تنی مکبس بود هادت که بساندت برن یعنی نه مکب بو و کوم مزونو او نه بوی رنگی بو حتی با چند مه تالیه نخوا دهات آدن روژه تهات کبساندن و تهات رخلاندن
1: شخوا مالوا ام بهوینا گو اف پرسکریکت دما کنیزیگ دا ورا چارا سرکرین گلک سپاش بویتا پیامنیر رادیو آرتا مالوا علی تمارا بودریا تلیفون جدیر که
0: گلک سپاس مالوا سپاس

0: تنور بازار کمان امبارانه. خلاک همه هیرو به صدار خزمت وزاریه تابه لکمانه کسی که مطعم مشوار ناسنه که تنه که تقال مشاوی هندگی که دبی مشاوی ای خوش و بلذت بگو من خارنگه ها مشوار تی بیرام روف گلی ما ای کش در وطن ایل و دریجی برک خوازن خارنه که خوش بخون شقفه که نرم و تزه و خوش و وکل لقومان بخون کبابه که خوش مقبلات خوش بخون برای خودن خارنگه ها مشوار که تاگو مشوار تا بیجی انوار حبش زینه کس ناستا که لیکو تا بیجی آبا عبدو مشهور و نافداره هر کس ناستا که شخال حضور آمرو نشتی رو آبا عبدو میوانه منه خود خارنگه ها مشوار الباجار کومانه بگو من خارنگه همه کومانه گشکی محشی خواه پاکم براستانی هر یک برنگی که خوشه هنگ ده خارن سالتی خدا مشهوره هنگ ده مشاوی خدا مشهوره هنگ نزان ده کستالیت چیه نیو خواه گوشتی پستی اونده ده مشهوره هنگ پرخواره هر هم نیو خواه نزانه تزه در کتن حدیثه اره هر یک برنگی که مشهوره و پاکشه لی هر مطمه که نکا که خواه نکا مشوار خودی نکا که ممیز و بالکشه براستنی آب عبدو تب خیراتی سر چاوی ناراتی یه اهلا و سهلا
1: خیر و خدا التبه بینگوتی سپاسی ها واد کم سپاسی ها رادیو آرتا دکم و سپاسی ها کردان همو جهان دکم
0: هر بجیشتر را
1: اشتوار راجی
0: امسلاوان دشین کارمندی و حوالی و ایبارا کرد که سلاوی موست به تجور رو دارم آرتا
1: والا مگوت
0: اره
1: اره مگوت
0: و اما تشتگی چیه که نمخواست ویس به اما تصویر بکره لیتاگو دامی من ها دست پیدنا که مجبور اما ایواره
1: اره دامی من ام دانزه و شنده دست پید کن دانزه
0: ملت ایواره تی؟
1: اره ملت ایواره در و جوی خوشه
0: راسته
1: اونیش فران در و رو دنه بایه و او دارن گلن
0: ایک ام ایوار وارن تصویر بکن تی بخصی رو باو
1: مشکلات چی؟
0: نولو
1: والله نو خسرو لاله تجاری مزن
0: ام چور پنج کن
1: خوزی برا هون ده بن
0: از پاس تکم راستین ساعت تا خوش ابو عبدو مطعم مشوار کی جان تاریخه و دست پیکریه
1: نو دو حیشتان دو
0: نو دو حیشتان نفسی ویشونه
1: نفسی ویشونه
0: ارده ویا
1: اره اره مد نو دو حیشتان دو دست اساسی ویکر لیکر
0: و نو دو حیشتان دو تیدا کارد که
1: اره
0: برای
1: من آره برای من بری من برای من جمع ماستر بو او بو رحمتی
0: رحمه خدا
1: رحمه المری و یوم به
0: آره
1: آره وی برای تا کار دکر اجی بوی رو بوم طبعا او جمع ماستر بو اجی چوک در بو
0: و فکری کن وی داره وی جیهانی غربی گراج کمونه سری جراب لیسی جی که خوشه مثلا دبه مستشفا و چرا اختیار کری کری مطعم یعنی مسلک و حس کرنه و کاره و
1: نه کار من نه وی من حس کرم تشتکی یعنی کوبانی را بکن مطاعمی خواه هندکن هم جو که خوش ملتی کوبانی را شکردار را یعنی اوه که خوش به
0: اره او راسته و جیو یعنی دمگید نو دو حشتان ده و حتنا الوید نفسی وید جیه و تو گهرانده تیدا چه کرن حدیث کرن
1: من تشت نه یعنی حدیث کرن یعنی نفسی دیکوره بس انو تغییرات هندر دامه کر ما دیکور جبسین کر ما یعنی تغییرات نبسید
0: اره مساحت مطعمی وید چه قاسب شد
1: یعنی تقریبا چلب سوپ اینجانه
0: خوشه جوارا تیرید که نبچوکه
1: والله بره نبچوک بو بس نها کشکی ملت او بی کشکی بچوکه
0: زبون پر بونه آره. حرکه پر بیه
1: آره.
0: و بعد ملتی می شخار نه هست که ندخوه
1: آره ملتی می زویقه و زبون مجی گی یعنی زانن خار نه پاک بخو
0: راست
1: والله
0: ده از که ناوی بپرسم یعنی سر کانی خلق خلوت دگره یعنی ده بیجن مشاوی دا پر معروف مشهورم باوردکم یعنی افسرها چی مشتو حفاظ سر و سمعتی؟
1: والله حفاظه هم سر پاک بونه دکن
0: پاک بونه
1: هم دقت دکن زبونه که خوار نکه دخوازه از خواب شغیلی را دبیم قیمت از آنه بن اوانی برا تشتی خواهی زیده به نیکی هم به اوانیه
0: اون دویر با خوش شرجید کن؟
1: نه والله
0: گوشت حاضر دینن؟
1: هم گوشت حاضر دینن و قصاب من یعنی بینا گوتی کشکی اوه مشهورن گی تجارن گوشتی من نه نفسی گوشت مرسان هی ضعیفه هی ارزان الباجیر مرسان 140 جه 150 جه از خواه کیلو یعنی سر 12 13 دلار رو بکرم بس گوشتی من که خونته تنوه دامارته تنوه گی پاکری
0: بید ها ما امینه گیش نوه سر ره براستی دبی کبابیت خوشه و گوشتی خواه شقفی خواهی تزه مارین خواه خوشه نمه یه گوشتی تدکری ای توری شبابه
1: آره گوشتی دادکرم ای توری شبابه و قلاوه آره یعنی دواری ضعیف هی کشکی ارزانه نا کرم این مردم برا قلاو به برا بهابه یعنی هم تمحی نا کن جبر وی هاوی ملت پر آوی با
0: دکری نگوشتا تمحی نا کن نا از کبیر
1: حرف تشتی دا تمحی نا
0: کن
1: نا چه تشتی به های عدب موی بکر
0: او با عبدو شورا که حلبینو های دبی خودی مطعمه دبی کن نی تمح به نی چین کس به
1: آره راستا خودی مطعمه بس تمح به نا به نه مرسان یک تی عطوره که دو خواه آن بیجن عطوره که 25 هزاره و لبسه هزاره کیلوی لیمون هنه 27 هزاره یاد بیه لیمون ها که امده
0: راسته
1: تو لیمون ها که پیرو دیکی مشکله چی
0: اره حال بکه لیمون شه عطور باتره
1: این مشکله تا نه یعنی نه دایی من مرسان گید خوازم بس که تا محی نه که یک دویج مرا سیخ اک فرنگ زیده تا که یک دوی سوت اک زیده ببری مشکله تا نه
0: اره
1: راسته یعنی تا محی بکی والا و پره و پره تا ناشوالی اره
0: که من... حقی زبون پیده
1: اره ایم زبون ایم پر دربان جورو پا دا تلفون دکن لبی تی خورنه بشینه فلان ماله بشینه فلان ماله اما پرش دارو پران مشکله تنه
0: ها انها و ظاهرا چه بیاست
1: آره پر
0: ورگوی هی کمانه آره. قه کسیش مرا نشانده بشه همولی مگی رو کسی جارا آره. مند یکی قیپی خسته گوته و مثلا و عدوره که کبابی بسی خکی جیش نشانده
1: والا دوست اکی ما هی تلفون دکه مال فقیران یعنی لبی مال که خلط عیشه نظام آن عیشه جیرا بشینه صرف صرف جیرا مرسان خورنه چه دکم او دکم توکلان توکلان دشینم پر یکی دن تلفون دکه مالی خوی الحلن جیه دبی مرسان شخواده مر وانی وانی بشینه دشینم پر ریان رو نه نو یک و دو
0: ما اون چطور واسطه وای دلیوری چیه؟
1: آره لی دلیوری هه
0: دلیوری هه نه؟
1: آره مجانه نه دلیوری
0: مجانه نه؟
1: آره
0: تمام موضوع تا مزینه باهه
1: گی مجانه نه برا باهه
0: هر بیشتره اچه بگی کمان تا کمان پرد بنا ترا کم شد بین مصطفى داود سلام ریز داری بیتا سر چوانو صبح تجیباش سر چوان اهلا و سهلا هر باها محمود قاسب و احمد به صبح و بخیر صلاح و رزداریش بوده دبی تشتی که توری عدعجین مطعم مشوار دا او داری خواه ای دویه دویه هانی سور
1: اره
0: تا داری ممیه شانده نه
1: دویه خواه سوره او دویه سور مروه چاقه شد لوش ترکی آنی دو نها دقیده او هینه دست بید به سه او خواه هنه تعم خواه هنه نها کشکی مزه
0: نها مزه
1: او ترشه کشکی مز دبه پیراجی رش دبه شرین دبه
0: ترشه مزه شیرینه آره. مرحله مرحله
1: آره سه مرحله نه
0: ای هونه که ترش و مزه حز دکن
1: آره
0: دبه کنها بخون
1: آنها و یعنی در ریدن سه ریدن لازمه ایدنا دست بی ببه
0: هی دلی من و ما و ملت نو خواهی دل تو بگره
1: آره و درمانه بلاش آره و ایدو به درمانه مرسلا زاریان دف کل دبه ولا التهاب روویان دا ددنه که یعنی فایده خواه پره والا
0: والا باشه داره که تنه و
1: آره
0: ایو ما واجه فهم کرم ایکو لیوی خواه کل دبه ایکو سری خواه دیشه ایکو جنی که عاجز کری وی توی بخواه افانی مرک این میر که جنی که عاجز کری وی توی بخواه رحد دبه محمود امین سر چوان سلاج بوته و جبو چفو سلاو و ریزداری ردوان همه سلاو و ریزداری که که احلا و سلا احلا جاری و بعبدود بیجه اشترات شینه که که ردوان عثمان احمد صبح و بخیر جو آلمانیا دشینم جو قناط آرتارا و اجمل تحیه لی احلا ابو عبد الله والله معلم کباب مطعمك اسید به اثر کرتن جبود خازن خازن تموتم پیش کوي وحس کنه مجيرا هيا هوا ها مختار زاداد بج سبب بخیر گوتو جب میوان تی رزدار سر چوان سربست بوزان روج باش بو تجي اهلا وسهلا مصطفى رما ادبي انا ابن انا عايش انا ما قلت عزيز فياض بيجي ابو عبدو گوتنی خواست دیستان راست میاد دوی اوه پری جامعه را زوره یعنی زور کرد کرمانجیز جامعه را یعنی خوش ها براده جامعه را سخیت بی سخی حبیب الله طبعا دوی وبرى مرحوم دبي رحمه خدا دبي أوجي برقاب دبي كان كريم أبو هوشان تحياتي دبي هولندا صلابي مجوارانا
1: صلابي أبو هوشان
0: أري عمر أفندي صباح طب خير سر جوان على وصل عدنان كواني سر كابتن مجوا عبدو نبي حمزة جي روج باج بوتا بدر حلاق صلاب ريز درج بوتا سر جوان أهلا وسهلا نهاد حسين جا ألمانا صلابان شينم أحلى أبو عبد الغالي شتادشينه احمد حبش روج باش بوتجي عدنان ابراهيم سلاوي منجو ابو عبد الرحمن هلوها ابو كاد اني ذكري الچولبك دي بي جي مامست استر دي بكرات او باي وكباب الزنجا دي بي كوباني مشهوره براستني دي بي بكباب او بعض عجامي هذا امن هو از بعنا فيش بدناكم نها غوري كنت شوبيني مطعمات بيترد شدا مشهورة
1: والله مطعم ومد جدا مشهورة يعني كفتان دا
0: واو
1: هاري كفتان دا چيكي گوش دا يعني هر تشت چد خوزي
0: ورم هر نروهاي بخان سارم و كفتاي اما خواقم كرك عباي ادمجي قال الرهات كنده بي اوجي كفتان دا مشهورة بازم جاره خورني ما تشبه هفده موسور جي
1: هاري كباب امي بعجان اوجي پر خوشه
0: بعجانی
1: آره بس نه بعجانی تنه
0: دیکی جان بعجانم پجر نختیار دیکیش بعجانی
1: ایکانی معروف ها
0: بعجان ایکانی ویسیوت اقل حیده
1: آره
0: آره والله هم برچینا هم خواده تم برچینا کشتا با عبدا امیر کوبان سلاو ریزداریش بو احلا با عبدا والله سر چوان احلا سر سر بس بازانجی ادهم ویسو روشباش بوتا ای احلا و سالا مصطفى هم پیر دبیجه دبي راس دبي برصا عيبة خاطرنا كيلو كباب من المطعم بشيك
1: ماري هارو دي صدو حيشتي حزوري
0: نابو هيا غوري كل كلا
1: هاري
0: غوري غوشتي كون هم لدرواد كريسي هاري
1: غوشت نهو
0: تبا خشبشي
1: با هاري هاري تبا خيار بلاوانا بيرا غوتي حمسة سلطة مشاوي غشكي كامل
0: هاي وكيلو خي نظامي بعض
1: نظامي
0: ايوه تمام هنا قاضي جماعه طمانت كان دبي والله شرع از مول شدكم كيلو كمان وقصي خدرت كافي شرع ما تعرفون وقدرت كذا دبي كيلو ما تعرفين نن ولي مولا
1: ما بخا شاغلا شاغل جنا مجبور اني مره دزي بك
0: يعني التاجل وان تنبنكري
1: الناس بالعكس ادمين يعني ومبن ومبن يعني قيمات الزبون زانبن زبون دائما على الحق يعني زبون هيك غازنش كر خط تعلو ترش ما كان زبون دائما على الحق
0: زبون دائما على حق راستا
1: تبي شاشي او زبون با او
0: او قاعدات مهم مهمه
1: اري جيو رد بيجم
0: اري والله ده عزيز فياض بيجي دي بي كباب ابو عبد الله بيقول لك مشهوره خاصه لك معلم هبه معلم نبونا نبو نبو شو
1: معلم نبو من ضدنا السنة
0: بلا او محمد دبي احلى ابو عبد الورد بي هروها السلامه جعجي روج باش بيتا سر چوان دكتور عزيز مستوى علي تمو روج باش سلام ورزداري جبو وقشكان ابو عبد دامه و مطعم صحت شد دست بيت كي كوند شغل نيدنا عمالي واتين
1: عمالي من مرسلا ام بيجن سبت يك ساعت تقريبا دهته ده دوره اویات تحدیرت که مرسان شیش تاوقه ولا شقفه ولا فروجون که تبل و که جاهز لگه و رودنه
0: باشه
1: آره.
0: اشمار عمالی و چه قسم تفاف؟
1: پانزه عمال
0: تدا کرد آره. ماشالله یعنی در فتح که کاره فرس عمله یعنی
1: آره.
0: پانزه عمال پی خودید
1: آره پانزه عمال پی خودید بنو عمال منجی هر یکی مرسان جی خواه بیلیه
0: هر یکی اختصاص که خواه آره. پسپور کاری خواه
1: آره. مرسان یک کفتان چهت که تبول فتوش چیگی گوشت
0: آوا جنیوی گره کیفن ها
1: اره
0: اره وای که کفتان و تبول چیگی گوشت که
1: اره.
0: آهان اگزام مسحه بشغلنی آوا صدی صدد ما
1: اره یک مرسالا بوستانه خیار بلبن تراتور چهت که الحاله خواه یک مرسالا ارگیلان مرسالا دده سر جلینه
0: جلید شما
1: اره
0: اره
1: و سه چاره کشید هندر دا کار دکن دم حاسبن
0: محاسب دادن
1: هری قصاب دادن یعنی گی یعنی
0: شرکت کنه
1: اکید یعنی
0: شرکت که مدیر محاسب کار کرد
1: هری
0: نقولای یعنی
1: نقولای
0: هری نکار هر کسی
1: هست هری یعنی محل قابی محل بعد کی تحصیل خوب $6 تکی کتی کی
0: وره
1: بس قابی بابو $6 تلقاییم کتی کی يعني عاملي بومن اي يومي يعني ما هيجون حرك 4 دولار
0: ما شاء الله افاتش معلومه كان نيه با.
1: اري
0: 4 دولار
1: اري
0: ايوه
1: ما هي 4 دولار دبن
0: اي بلومه ملتي مال اوروبا دارن ما تعمل شغله أيوة. والله عندنا رم كيشن دبي بيعم دارن ما تعمل شغله انا مودك معنا بهايا
1: يا كويري هو دبي بس ازوار بلاش مش خلم هو بمسكه

0: عمي وي كوباني يعني نقابة واتحادة وتشتكي ويا كتيه
1: جيش كيه
0: بهذا تنسيق دور تبا ده يجب السعر ما سعره
1: ها نو والله
0: حرمة ما كنا
1: السعر طبعا وو سعره اوه درخص مرسان بيجن تموني درخص او اتحاد المطعم بوان مواني بدن خلاص مواني و يعني سعر جي تمو دولار بين موج بحر داره و تتر نکاني سعره كموحد يعني 100% ديني برو برو بهاد بيا
0: خارن کنش خلکی را پیشکش دکن چل باو هایه چه متوافر هایه نوی مانج مارا بیش
1: گیش کی هی
0: نوری چه
1: مرسان خاروف محشی
0: بس خاروف محشی
1: آره باوی فرنه هی
0: اون با خدا و نفرنه
1: آره رز و فریک
0: اوه بس هندری زیکی بیمون چت کنه که بخورمش
1: والله ام فریک و رزه دکنه که
0: وکی دیشتی مکسرات ها پیرات کنه
1: ام پیرات کنه که طبعا مکسرات گید که اوی که و هیجی ام خاروف وانی تنه چت کنه فرنه جاهز دبه من صفه مزن
0: حسب الطلب
1: حسب الطلب ام بن الرز وفريك دكن خروف اوي دلاتي نسر أيوه. ومكسرات
0: واريكي
1: اري
0: تي تشربي نمو
1: اري
0: و ما تشيروكي كو هنگ و لسر گوش درشن چي اتي ددن چي
1: نال با ما تنوا ملتي خليج ام بيجن مرسلا او ورگا دخوي با ما کس ورگا نو
0: کس ورگا
1: نو
0: نمگی من ها خروف ما شي جيو چكن
1: اري رز وفريك
0: او شيوان جي چي
1: اري شیفون جی چهت
0: شیفه وایه؟
1: هره شیفه مهه چهت که گیشکی
0: این مشاوی جیه ای خورنه جیه؟ ای
1: خورنه جیه گیشکی هر یکی کاره که خواهه ماز مهه چارس دولار چرا دادم من؟
0: هره
1: والا اونا دهنی مرسلا تلفون کنم گو میوان مهه ده من صف مگره گم گوشتی کلان دیر رز فریک مجمون را چه کر شیفی حاضره بس هم تشتی که جاهز ناکن الا عطالب
0: الا عطالب طبعا هره. صد خوزیمان آره. کست مطعم مشوار حجز دکش مناسبات را زواج نشانه که تی دیان دعوت که بکش خورا
1: والا از خواه نادم نشان و راش حفلات را دخوزن ان نادم از خواه میشه دارو گلی خواه نابم و زاری سر تعدیلی بکنه
0: سدی سدم
1: بس منظمات حجز دکن او
0: خورنه ورا بخواه این مزن ورا
1: آره خورنه حجز مثلا حجز لك بس حفلات راج نشان را تشتیزاری را از او نادم
0: کستالی تا ملت پرقال دکل باوه خوشه واجی پرسینه نه پرسی
1: آره با پرسی دویرن ای برخان
0: حسرم ای برخان
1: حسرم برخ
0: ایوه
1: برخ به کار به چوچک به انو تزه ایوه وکی دن نابه
0: اوه کلیوی بچیه؟
1: سیست هزاریه
0: ایتوری باها کستالی تا
1: آره او یا یعنی گیش که تقریبا دستد و حیشته و سیستد وانی قاورمه هم بیشن قاورمه گوشت هم مویجی ورگو تاوید و سر ایر چه دکن او جیه
0: و مریشکی اون چه پیش کشت کن؟
1: والا من مریشکی اکتریشی سر فحمه سر کومره
0: قال قادانند کن بپرمشن
1: او جیه
0: لذت قادانند تبلاندنی وی دقی؟
1: اکیده مو تبلاندن تکانی تبلا که بسید دیکی و تکانی تبله بهاش دیکی از خواه 13 نوع تبله دکمه که
0: ماشالله ای بیلو ما خوشترد کرد
1: 13 نوع تبله
0: چه قادد نیه که خوشترد نکم هر خواه تبلانده تبلانده
1: اره
0: اره والا امجی چه دمسی زوتا های چه مواسته دمسی فرنگا های چه کس بره های امگی سردرشین بوش
1: اکید که تحال دیکی جستی به دیکی تعمه بده
0: اون سه بخواه ما تمیش کسی رو بیشن
1: والا از خواهش گیان رو بیشن تمشکل با امتن
0: تمشکل
1: تن چه خوزه کی جانا خوزه بروار پرس
0: دو شقفی وی تازه ما فهم کلنو گوشتی برخانه گوشتی تازه
1: اره
0: نه بی طاماره
1: اره
0: تازه بینی خوش ورته
1: هم جورته هم امرو که وی دکنه خو هم
0: دبین ده چه داد که خو ده تو خلط فهدا
1: نو نو نو نو بر رو ده دو بس رو که مو لحال خواه نرم دبه
0: ایوه و خوشه لازم است شقف روکی بیمینه خوکی
1: آره
0: ایوه پایی به تبخوی مشکله
1: نه مشکله دیسا بس
0: عشقه
1: آره نه عشقه یعنی بس روک روک هوه هین نرم ترده به
0: لا رای عوانه امیر وار معلومه بلاش دکر نه حتا بیم بس نها ام بیجن ایواره که یک واره بیج مرا جناحه که کوک حجز بکن جناحه که خاص
1: هی امجر کنن حجز بکن
0: کانه
1: نوره آره برای پر یک در بون مرسان ام بیجن محامی متن ولا تخطور متن جناح حکی یک در بون محل گیش کی حجز دکن یعنی مشکلات هنه
0: چقدر طولی و
1: تقریبا 40 للطولين
0: شو قا إنسان كان راكن إنسان شو قا إنسان كان باو
1: والله در وا حتى سيست إنسان روتكيل هندرجي سد إنساني بره يعني طولات البا ما چه بونه سد سد و بيست إنسانان هندر خاري
0: بله طلبات در وا خارجي هبن كمي مزن جدوات آراتشته که اونی ببهرن
1: هم چهت کن یعنی بس حتی آنها تطلبات اونی زیده مزن مچه نکن یعنی مچه کری نه نو بس ای هم بیجون نه دعوت آن مچه کری مرسن ما چورست من صفی چه کری من پنسه جی چه کری من دست پیکا کوشر ری اونی مش حوال رو روی چار هزار چورست و وجبه چهت کر چار هزار و پنس تو وجبه چهت کر
0: روزانه
1: آره
0: اب عبدو یک وره رونه یان گروپه که گوش ناخون رژیم اتکنه که بس وره مقابلات اون سلطان بخونه تشبه وای
1: مشکلات چی؟ برو وره رونه چای جیوه خواه قحوه جیوه خواه گیشگی هی
0: ایوه
1: جه رو پیوازان ببریجمه فرنگان ببریجمه پاتا تسور کری چکمه برو که گوش نخواه پر انسان هی نباتیه تیوه خور نداخواه
0: رو که من جزیره اون مطعمه کرونش میشه خواه صح داری کرد مگه اسکی بس کس کوی سالاته بخوام؟ روبو منو کرد تلفن از او بکنم. ویه. بری تلفن بگرم. مگه او چو هات با من؟ گفت اگه چت چه بخویه؟ مگه از برای دخمه؟ گفت آنها گوش گوشت. روبو مجبور من گوش واسم. تلفن که بگرم. الو.
2: الو مرحبا کی استرس شونه راحت سلامتی بتره با ویشیان.
0: با بشیار زبونه ته
1: اره
0: بل دروه ها
1: اره وایش آن عیش رو وای خواهرمشا
0: ما تو کره آن عیشی
2: نو والا از
0: نه
1: کره آن عیش نه
0: ویژه رو دشان حتی جان عیش رو دشان
2: خالتیه که مه بو مزیر رو دشان خود هزیر زابه مخواست از ویژه آمیری خواست بکم کسی که براستی دست ویژه گله که در آلکاری دا هیه از کیجان دقیش و کیجان ثانیه جیره دو بیجم جیکه را ببیسه جامر بیکو بپرسه هره و کینگا بشینه بایا نکو مدید ترا جامر درکتی مگو از درکرم جبرکو مروش لسر راستیا که شهده به افتشده کرنده
0: اره والله
2: جامره گله کی دلاله و گله جارا جی خیراوی فقیر و فقاره و کسی پتاجی مگوتی بشینه و حتی آنها جی شاندیه هنک پریوی در آلی مدانه و خوده دانه مهگ جی در باز کریه
0: اوه دیندار
2: اتیجه جامعه جمعه نبود باز کجا دقیه جی ببیجم
0: هره
2: میرک دشینه
0: منو خود
2: جامعه
0: منو خود
2: یعنی دسته وی در آلی
1: باویشیار باویشیار چه بخوازه
0: هره میرک باوری بتاونی آزده چه بخوازی میرک بیا از اجیرا بکمه بس باویشیار حیران داری پری مدخی ها پری ما بیشی
2: نه نه نه نه اما هدف نه نه نه مخاص از در کردم انسانیتی آبی کسی و مروری آبی ج تماشاوان انترا ج کمارا کمار نزام کمار انترا هود دبی عربی دبی جهود کردی نزام وقت ز تایبات لیف بکن از یعنی بدم خیلی
0: ج کد آورا ج کد آورا
2: ج کد زیکه داره یعنی وی جامعه‌ای تجربه من یعنی تغییر وی در که هم بخواه بخواه ما مستجمال که گله که فقیر درکت ما فقیری دیه جبو بیا ویده ما کار مرو کیف فقیری که خوش بکه سه که پر پیروزه و پر جا که بلنده و بقدره یعنی آلیکاری ها وی جامعه‌ای جیته بایه یعنی میره گلک جاران و جار جاران جاره که من مگود پرنه بده هنه کسی که جامعه دیسا دا اون پریوی جیر شاندن مالاوی آها از ایوی دکم خلک می کوبانی ریاوان بریوان لی لوقن داوی کسی به افکسا گله که دلال و بقدر و قیمت و آلیکاری فقیر ها دکه جاره که دکه که من تسپاس دکم و مالا تا آوا و خودش تر رضا بکوه دل مناش کنی هم کیف خواست بین هم او کسی که هم دست آلیکاری دریج دکن او کیف وان خواست که کیف خواست بین گلک سپاش برکو که که دل بخوین ام گلک اروپا راستی رخناتین مدیشینن دبیون آلیکاری ناکن وان دست آلیکاری دریج ناکن اف کسا لبر دایا یعنی نه او پاسا ام ببیجن زیده پر لی ام ام بكن لغوري كو واكد بيجي ام بقانون در
0: ساعت اخر
2: باش تره ما مستر كي ستير كوتجي دبي دنگي كوبانيان ام بنير انت هر جي و هر واردة حاضري مالتا آغا
0: سر چاوه من
2: سپاس و ام سرکفتنش گلی خوارد خوازن و سپاس جمیوان تره و ام هیوی دکین دی خلق ما بری خوابده لوقند آوی و
0: و سرچاوان جبتجی هر وها کمال محمد به روش باش بوده احلا و عبدو سلام اشترشنه مها علید به روش باش به مطعم شوارد به چا منظمه دابند به محجز دکر جبت تدیلوات پروردی به منظمه هبون مها دیجه عربی خودی جی راضی بید به خارن خواه پرخوش بود و خزمت خواهی ممتاز بود به والله به الخدمه عندهم تیر منیح هد به یعنی ملت رحمه ناکه که مسیح به بیجه بس ملت حقیقت بیجه مفتت که هر وها رونی علی دبی روش با سر چاوان محمد اهلا و سهلا دکتر از دیم سب علی تما دبی خدمه ممتاز عنده با عبدال دستا تلفون یلا تلفون اکی دی بگرم بیوالی کس خروف محشوج من اخوزه نو به هر محله الو
3: روش باش روش باش
0: سر چاوان حکیم تحیاتی
3: تو
0: ابو عبد البر عبد الرشيد قوله قوله نه ګر لوکا کوم ابو عبد بن من هول خان هری من هول تلفون خان هری ابو عبد شوشه تشکری و شباب چلن قلبر و چچ خون
3: سلام سلامات ابو عبد سلام مستر
1: سر جوان علی حکیم اهلا وسهلا
3: اری طلبو مي عزيز زيگراني اري والله والله ساكينين بريده بس خاطري كنا سلام قلت بك صدفة تديب تمام برنامج ما سوي إجباري كأرتا تنه بسبري ماني استير أزني تشرى ود عيد إذا قد كربو يا أخي ما تلفون بكرة عيد أملات بكرة
0: إيه ما بري عيد شكر عيد شكر أري ما عيد أملات بري عيد كشاب عيد
3: دعيد هذا إن شاء الله والله أبو عبدو ما بينا تاكري داس خوشيل تاكم سلاسيل كام کسی بینی تجی دکاری خدا یعنی مثلا حس کرن هی یعنی هوایت تجی حس دکی کاری خدا و چخارا لسر کیفی خود چیه دکی مثلا نه مادیات و نه ربط و نه محتاجی پرانی همه ولیت نه هفته مالباد ناست کن یعنی به حاجت ناکه مدحی هفته کن لانو عیب مری و روی هفته مدحی هفته کن نخوشا سپاس دکم سرکفتنش تربه و عبدو عبدو جی تالیا شر داشی هم لکوبانی به همراه بون هم هر کی داره جی لباوی نه میوانی وی نه مرگ تقصیر نا که اره والله گلک سپاس سرکفتن جیر فازم هر دو خوشی دا بی
0: صحابی
3: چو خزمت جی گرگ هم عبدو هم آمدنه یعنی
1: صحابی ساعت
3: خوش
1: ساعت خوش
3: ساعت خوش
0: اله حکیم سلام بری ساعت خوش بله ماشاءالله چون تم دکتر از دید ماکینا خود داره لبرنامج کرد عجیب نیست ساکنه کله کره تمام ممنوع به مشیف شوره و که اره سلیم محمد بی مارینو لباو و عبدو بی عالم دار رقم یکا والله مارینو لباوی رقم یکا اما هیچ شهر مجیر نیست دار دکتر از دید مصطفی علی تمجدی صبات بخیر ابو وائل الله یعطیک العافیه ابو عبدو سرچاو محمد قاسو شوفت بی حتی عدد طور در استیر دوی حتاش ما روی طولاتن لیم اگر امزانه من چه خواه طوله هی چه خواه طولاتن آبا آبا عبدو ساعتی که مری تیده واره تصویره که بکمش کشن ساعت آمون آسده
1: آنی ما بینه هفت خشت
0: هفت و خشت ملت ایدنا هی نه
1: ایدنا ملت پرتنه
0: نه نه خواست ملت هبه خیلی ملت هبه
1: ملت هبه ساعت خشت و شنده نه
0: نه نه آنی طولات همان ایدا آجی قوانه کمیده تسوی ایدا خواهش
1: والا ایدا ما اوه یعنی هم بیجن ایدا رومانسیه نه ایدا هانه تسویره
0: هره والا ایدا ما رومانسی راسته
1: هره
0: و جوی امجی وی رومانسی تسویر بکنه چه مشکله ابو وائل با عجانلی و با عبدود بخوشه امستاد تشتیک نیخوش نما مارین خوشه شقف خوشه کباب خوشه خورف محشی خوشه و کستلی تا خوشه امکینه و نصر مقابلاتانه عدنان أبو حمود يبكو أحلى أبو عبد الملك والله دي ثابت شلو أبو عبد الشيخ الشباب سر جافان أنس إسماعيل أحلى أبو عبدو أبو عبدو أبي تا بوار بك يعني حسكرين تا معجبين تا جي سياسة مدار وفنان بيترا
1: رندا إنسان يعني جنسين والله
0: أري ريما إسماعيل أخي أنور الله يحميك لبي خذت بخارزي حروها أنور مصطفى روش باش بوتا سر جوان أهلا وسهلا نزار باري دي بيجي صدافك قرم وطيبة جيران أمن أبو عبدو جسترالي هدشين سيدني باجار سيدني
1: صافي أوجي جيران أمن برينيهات برية
0: برينيهات برية أري أز باردكم محمد بكي دبي قاندي كمتحة أبو عبدو تكن لازم مهرن بجيبني ورا بجيبني كيت قرتي هما يشواريتي لدي سر جوان محمد بكي سلام رزداري أهلا وسهلا جي جوان عبد الله جي دبي جوان قصاب صب جوان قصاب سر جوان أهلا وسهلا جوان قصاب وسط كتير كاري بجي باكة علي جيهان بري دبي جا أبو عبدو نعم الخدمة والأخلاق ما مست جيهان بري شر دبي جي
1: وسط كم علي زبوناوي
0: زبوناوي علي ومحمد قادر جي معنا خزبوني سلام مجموعة هنا أبو غياث سامو مشید به ان شاء الله دی امر رو کی ورنا کومن اما خارن باب عبد بخن السلام ریز در جوار اب عبد ملت تعمج ان شاء الله به جوهر پا ورنا ان شاء الله خارن ته خوش اما ملت جوهر پا کا شبر کنه
1: اری
0: اب عبد بلکی ام بی پس نو فورد ویژن ایوار تجد به ملت و ملت خو دو خو به کیف به شاهی جوی و درج ایوار گل کی خوش جی یعنی براستنی تش تکنول کومن خوش نبی انزم چرا نبی پر خوش بیه
1: کوبانی خوشه بره دو خوشه
0: لانهاجی پر خوش بیه کوبانی بخارنی خوشه به حدیقی خوشن به گری خوشن به حال اجتماعی کوبانی رح رح کوبانی هر تشتی رحتی ده خیاری بلدی نها در کتن نری سی وی در کتن جی ملت خوشترن ای بر چمت نری ملت نها هیله که فریق چید که تزانی زاده اینه تزانه فریقین چید که پاتوس دناو رزان دانه ملت به شرط داری حدیقه جیتنه دوندرمی چه بی مطاعمی چه بی کفتی رو چه بینه تکسی خالی که باجر داوی چوچک چه بینه کوبانی هیرو هی سباتنه ای که خواب بگینه اوی کار لیه اوی جدی بیجم ها ورن ورن کوبانی بله او عبدو اما ورن سر مقابلاتانه یعنی سر که مقابلاتان چیه تشتی هانی ممیز مقابلاتی مش خلکه را قدم دکن چو چه هی. انا نيف خط ترتيب مر ترتيب شيء كمان جاي بيجي وشيء
1: او تراتورة
0: تراتورة او تراتورة زانم تحينة سينجي مريش كانت ايه
1: اري تحينة يا موستا سينجي مريش كانت خاصة بالاخص لازم موستي ميون بي
0: لي ابن الروم او كانك تشيت كمرة خوش ترناك
1: موستي دن او دبي بين اوفي دبي بس وياك وقت تا موستي ميون دكيكي وكيت خوكي كشكيك و سينجو وي موستي بمجي
0: هر ویژه شده لی که هفته نمیشه لذت نداره
1: لذت نداره
0: اون ادم جان بنه داشت فیلم او عبد خوار نتلو ما خوش ترد کرد یه هفته نمیشه و دکی خوجی
1: رو که دکم خو پر ریدن دیسا ماست میو
0: دخوار نه بعد ده هم خوی هم جان ویژه احلا به عبدو نه تنه خارنه تی خواشه هر جه تی جه پره خواشه خارنه خواهی لازمه را که بیه حتی شقف نرم به
1: اکید ما که تی دا کشکی به تعبی که خواش ببه ما تشتی به تعب نی خواشه
0: تبلاندن خودش دیمینه
1: آره تبلاندن
0: آبا عبدو با مسئله هنه که هنی خل اتفاق دکنه سر گوش معنی ببینه بفرته او چیه
1: والله ام خواه نوکنی که جارا من نکری که
0: نه ورگه
1: باش خواه نظام ای هم بیجن نه شغلی مطعمون مطعم کس را
0: که دویار گفتی تزد بیجا بفکیم تعمه کجه
1: تعمه ده کجه بینی خلی جیته
0: بینی خلی جیته
1: بس انو نرم ده که خلی تفاح او ده که
0: اری وکی دیم قبلاتی مقدم ده کن چنه
1: تبوله فتوشه
0: فتوشه
1: اری و حمسه
0: و جرجیره
1: جرجیره متبله اری کفتانه پاتتی سورکرینه
0: ایوه
1: چیگی گوشته
0: چیگی گوشته او تشتی که اونی تو جابونوی دمستنی بگه چی بگه چیت کرد؟
1: پیرو هنگ دبین سلسو هنگ دبین زیتون
0: زيتومه
1: اري سيره ويسوتي هورن وزيته كمونه نعناع بين دقه وزيت
0: خشتبه
1: اري خشتبه ويا بجوان حرو فروجه را پر خوشه
0: بجوان حرو بمرشكي را خوشه اري اري انور نصر مشروباتك مقدم دكم يعني حرتش بواه متوفره
1: اري
0: اري و یک مشروبات خوب در و بخار اونه ورد کس که شوا پیتنا کانه بینه
1: کانه اونه طبعا کانه اونه
0: مثلا یکی مشروب که خوش بخار هولند آنه جا اروپا آنه خوازه مشروب خواه اونه ورد میوانه خواه بی با تعظم بکه جبین طول در خواه خواه ایشه تی کاسان پیده
1: از کاسان جی پید ما از جی را خزمت کمه جی زبون ایمنه
0: بجیش دارا
1: زبون ایمن هی رو جدر و آنی و اس زبون ایمن یعنی بخواه یعنی فری انیقه ده بخواه یعنی زبون ایمن قمیشه محل نابن شغیل ایمن یعنی شغیل ایمن به ذات محل آوانه نه آمنه اونا بیتری ما قیمت ازان یعنی تشتاک دبه در نیرو خواه عاجز کرن نه لازم خواه عاجز مکن دبه ما همش خواه را دکن نه هم سبیت ها دبه نه دیم زراناکه پیلی که برا درباس
0: و یک سری سرکفتنی تی بابا
1: آره تشت پر هی مرسان از دوینم
0: تشتان بسلس حل ده که بیکی کنن
1: آره
0: من ندی جارا دنگی واد هندر ده هاتی من ندی جارا قهر چه بیه جوی واتمی رومانسی خوش شل هر بیه
1: الحمدلله هم بینه برانن هم نه شغیله یعنی تی دربان من خواه نکره معلم اوج نکرنه شغیله مرسالا خورنه من جدا مشروع نا گون رو قام هيك هيك هيك تشيك نعم تاف دخن ميست ان كي بخن تاف دخن وني يعني ت معلمي وشغيلي
0: صفات قيادي انا قيادي صفات خلاص
1: معاني ابدا يعني
0: متواضع بمخلف
1: اري تجارون يعني مخور خا جدوي وان نخوري از مون را دیدم چه بخون ام تف چه دکن ام تف دخون
0: اری والا او اک نامک کامنتک بالا مدکشینی همه دوره دور سلوا سلیمان بجه اک برنامه بی اینک تدخل المطعم و تعرف لغت صاحب المطعم راسته با تشتی نکه دیمارا نکه اضافیه للوجب دیمارا راسته و آنی لانو بی ام در واند بی یعنی بلغور بی منفود بی وقت ام تکرنا مطعم کدوی نولی اصنا مند بی ام دخون حتی بی کام سلاویج لحب ده بدن هنیه لکم هزی نعمه دبی نعمت تو رو مثلا با و نکاهان تو رو خوش کن که ون با خودی مطعمه را دانستان دا نیوی یعنی سراوی کده پیشوازی که پیشوازی ده که دبی اوهی نکاه که ایدافیش خارنه و نکی خارنه را
1: آره وجگی خوش تره
0: راسته دبی امجوه محرومه لاروپا ام دو کون
1: اروپاش هر تشتی محرومه موطن محرومه
0: راسته
1: اجتماعی انگیه محرومه کس کسی نابینه محرومه موطن قولایه
0: نورگه
1: آره
0: تو نفکری در که بیدارونه
1: از خواه بری یونگ در کت موگریون
0: تو بره در باوی
1: آره
0: لکر
1: من رومان یا بوم
0: هیوا چه قصی لرومان
1: شش مهان ما متحمل نکر
0: بگری کمانه
1: آره از عزی شرد وگریم حتی دابت رومانی گوسته بر نادم برنجه را تعهد کر گو به اراده خود داره گو شر الکوبانه ده تشتگ ببی مسئولیامه
0: اره راسته
1: اره راو مجه را تعهد کر انو برنجه تعهد کر مجه را تعهد کر انو از براده خود ودگرمه
0: بیششتره والله ساعت خوش عثمان احمد سوال ابا عبدو فی عندكم کباب جلق
1: کباب جلق ما فی عنده
0: کباب جلق چی والا ای میریش کن بیسته بسی جلق من نبیسته
1: وال در با نعامه تن نه
0: نعامه
1: یه نگوشتی نعامه دکن کباب دی کباب فروجه ولا دیک رومیه بس نعامه یه البا متن الکوبانه گی تن نه یک جیان برکی یک عطوره کبابی میریش که هبن ولا تن نه
0: آره کباب میریش که وقتا که چی بود عطور گوشتی با هابو میریش که ارزامو هنک دوی دویر ای
1: چرکه آره یک هنک شوار را چه دکن هنک هنه مرسن زبون هنک گوشت ناخن
0: کتا قال کباب کل به گوشتی دویر به
1: آره
0: نه چیلک و نه جحیشتر
1: نو نو نو
0: مرفت قال مدح گوشتی حیشترش کباب رد که دو ما تم دخوان
1: اونا گوشت حیشتر نا به کباب گوشت حیشتر دونه خواهد نه کباب دونه خواهش
0: آب جیشتر آره والله
1: نا دواره که ضعیف ببه بینه کباب خواهی عشق بس یکی قلب ببه بینه بجیره کن گیده فرده
0: راسته بینی کباب تیتا
1: گوشت
0: بدون خوشه ابو حدو وحيد تم وصلاوية من دي بجوارهنا جهوالي مني كيفن يهاني خشوهي جاد بي أبا عبد الله تشيني أبا حدوش تار الصلاوان تشيني
1: هزو يهابر عسكرو
0: نالا
1: والا
0: أيوة ونكر حسكرو مدير زوري
1: فرقي بينجون نوا
0: أيوة على دين مصطفى مشوجي دي بجي ويسر جوانك على دين سلام ورز داری جبوت اثر چاوان اهلا و سلام هر بچه آپ من دبیجه بیری بیری یعنی فخ بیری دبیجه آپ من سلام مشترشی نه عثمان احمد سلام ورز داری جبوت جی هر و عزت شکری سورکلی و اثر چاوان تحیاتی لکم ولی المعلم ابو عبدو
1: جیرانه من
0: جیرانه هر براسلی انسانی گلک خوش کنه با من نه به مرا این چه بیاد که دیم نیم نرم خوش جیهاتیه پاک
1: نازکه
0: به قدر نظر نو یک مشاکلی و هنی هنه
1: یک مشاکل مالگی داره
0: گی داره هنه بس فکر دیم
1: بس مشاکلی ما گور داران بالمیه نه واحده کیمی واحده
0: اره اره خواسته دوی جلی هنی مزد کن هم بایی کنی بشکی جرف حزد کن
1: بیجانه
0: اره اره دکتور احمد الملک سلاو و رزد بیش بوده و جمعه موانه تیجا سرچاوان الاسال حکیم استر سألنا أي قطعة من اللحم نشتري بي يعني فخذ ولا كتف أي عصر دي بيواتي من تشي راتي تاني واتي مدرون قوشت كرن أم جهيتي بكرن جه بشتي بكرن جه قركي بكرن جه كرن
1: والله كباب را يعني حر يك طعمه خوش شكلك
0: اي كباب را خوش كره
1: بورسيون
0: بورسيون
1: بورسيو سينك
0: سينكي چلو
1: سينكي داوير سينك
0: ها ها سينك
1: اري
0: اي بورسيو سينك
1: آره.
0: واجه آبرو خوشه.
1: آره پرسی آبرو. پرسی وسیم کنی کیشکی واب دونه استجی پروتی کی وستعمه آره. است کیشکی سرتا وستعمه خوا اشگی خوش داره.
0: تامی هست نه؟
1: آره.
0: تامی قرکه.
1: آره.
0: ایوا.
1: آره. طبعا موزات چی زات هم ای موزاتون لبنیان رو تشتون رو پرخوشه.
0: ای چه؟
1: موزات.
0: موزات چی رو واب
1: دونه؟ موزات اوجی ام بیجن اوی نگاندو عدالت نگاند
0: ها اوی نگاند راست او عدالت نگاند
1: آره
0: اوی اوانه ای لبنی ما لبنی
1: لکن شاملی معروفه کود به لحم موزاد خلاص شاملی و حلبی
0: شاکری یه نک دو جنوبی لبنی
1: آره شاکری الحاله خوی لبنی الحاله خوی
0: یعنی ابو عبدو جوره این کبابه یعنی انواع کباب بابا چه چه هست خب نزان بی کباب کرزه کباب جوزه هست نزان کباب چه هست
1: والا گیش کی تو چه چیکیه بس با ما هم کباب هم هنک پیرادوین کباب ارفالی فرنگ و ایسوت و هنک جی مرسان کباب سی خیدریج ایم زمانه بره ورگو بند دو فرنگ صفدکی پردکی اودکی دمسی حنارون دو تینی سر هنکونید خوزن هنکونید خوزن یعنی کباب جوز جیه کباب کمی جیه حسب
0: لبابا هنو ایجوز هست
1: نه؟ آره
0: به کمی تنه
1: کمی تنه کمی
0: تنه
1: هم کنن چیکن که آش بکن پا تا تا تیکن به کمیه چه مشکله هست
0: بس دوار ناکی انور ریاض عمر دبی سعر خب دولیر چیه تقریبا گوری دولیر و پریس نه پریسری دولیر یعنی قضا افنو درمان نخواست خواهد کن ناکی کلو کبای با من منو خواهد چی قاسیه
1: آنی 15 دولار آنکی بشی 20 دلار اما 20
0: نه نه 15 15 20 پرده بر
1: 15
0: دور 15 دلار راست آره آره آن با ما 180 هزاریه 180 هزاریه آره 20 دلار
1: 20
0: کیلو کباب با ما 20 دلار نه 15 20 دلار 180 20 دلار آره آره
1: نه دلاری 14 نه 20
0: دلار نش احمد ابراهیم احلاب عبد الملك والله حروا حسن ابو دلیل روش باش کوبان سرچوان علی آرنجی برخو بس وشتي برخان مكتب ميلان للعقارات في كوباني روجباسر چاوان فاروق علي احلى ابو عبد الملك ابو جان وجان روجباش بوتجي ايبو جان عبدي دبي هو مطعم حلب هون هاتنا بيرو مران ده سال 1990 و 1990 دبي باند كن بشارع باند كن باند مزبلان كن و چاي اري والله صباح الخير كوباني سر چوان تحياتي لكم بيش فرنسا سلاوان تشما فعلا وقتك مريد شو بوفر جنيري الدرب باند كن
1: فضل
0: فضلوا تفضلوا الشباب فضلوا كباب شقف نزم شو عند قوتن
1: اري
0: او ظاهرا ما هنا هي عجب الحلب بونا زبنان كن
1: والله نظام خرج نيجنا شو حلب
0: اري اخ كوباني نو بخو ابو عبدو سرچاوان کره حبشی زینه معروفه مالک پاکو و نافدارن هر بیجی جوارا سرچاوان اره مصطفی تمو باوه آمد دی بیجی سلاف جوارا سرچاوان پرفیسور ایستر چلو ایستر چاوان آنیا زیکره اره او ابو عبدو دبی سلاو من این گرم جبو و حدون هنه و ای سرچاوان و ستیف سلاو ریزداری جبوته اهلا و سهلا دیا کاوا کوبانی سلاو ریزداری سرچاوان جبوته و جبو باوی کاوا جی رندو میناس کوبانی روش باش کوبانی روش باش دبی پشکشوان امی ریزدار روش باش ابو عبدو روش باش شمو شپینه رو گهدار و بینران را مصطفی یوسف جهولی ری صلافی گرم جوارشین سپورت علوش اند بیجه احلا با عبدو دبی اند بره بلیاردو با دریستن و داره حمود زیتو دبی با مطعما که داره و مطعما لکوبانه لغربی گاراجی کوبانه غربی وقت مدگو مخصف کوبانه مخصف هنه دبی مخصف هنه دبی مطعم مشوار که تاگو مشوار معروفه غربی گاراجی کوبانه بده به سری جراولیسه هر بها عزیز صبحی دوی من عمود فقره مثلا طیب شقف من عمود فقری دوی شقف را شکر داره درخان گوشت خواه فتیلان
1: فتیل پشته
0: فتیل پشته
1: و بس مارش شی
0: ایش کار
1: او جی یعنی او هیته ده
0: ایده هیته ده یعنی جی خواه خاصان او عبدال گوشت گی ناب شقف
1: گی ناب شقف و موزات نه نابه شقف
0: فکر ما چه گوشتی سور هبه شقفه
1: نه ای خوش هر ای خوش فتیله پشته خوش
0: فتیل جمعا حد دواره که ده فتیله تیران جیب تر
1: او بسمارش کن فتیل پشت کامله
0: پشت کامله او خوشه او
1: آره او نیزگی استه بجور استه را و برگاگی نرم او خوشه
0: در ایوه نرم خوشه گوشت تاگوش هبه که خلق که وریدی جو بخواه
1: آره
0: آره هر وا محمود قاسم و بحما طریق جلوس غربی گراجاری عنوان خواجه مصطفی محمد بیجه دبی اجاره که جمع اصل مقطوع ماما مع اصل خانه منو لکو شهر گیدم رو حتی علا مطمع باب داد بی شب بود بیست دور یکی شب یکی شب موجا هر گیلی لی رابیه و جمع اصل مقطوع ماهیه حاطی مطمع ویه دبی شغیل خرابو سرکه که ارگیلی جاهز دامن دبی دبی جهولم دا اصلا واندشین مشتاو جبر یعنی بینه ملت چهی واد بیجی
1: حسابی طبعا ایسان چنو راکه یه
0: نه ورگه
1: آره سرکی که توی خوش
0: آره سردار ابراهیم روش با سرچوا مصطفی احمد دبی کباب مکنه خوشه لیبی ساتور خوشه کجا
1: فور ساتور طبعا خوشه
0: و ملت بله چه برسید کنه گیلا کبابی کیره خوشه
1: آره کبابی کیره
0: ایو اصر کیره و بعدا
1: نه
0: ایو مکنه
1: مکنه
0: بنا با عبد دارات بشه تفید بیه ایست تو بخوشه و لحق ناکه
1: خیلی لحق ناکه ما امروه چل پینجه کلو کبا ما کهره گی هورده به یعنی برکی یکی زبونه که کشکیم دلل به امجیرا کلو کی کهره هورده
0: یکی که خواب قهرنه اره وچه خوشناف عبدالله و ایسر چوان سلاو و ریج کوریا باشور حتانی کمانه کوریا شمالیه یه خیلی شکر باشور باشور جنوبی عفان شکر جنوبی سلامش ترشینه
1: صاحبی سپاسی ها گیان دکم و ساعت ها گیان خوش
0: دا سلام جبود در رور چید گره که من هبش خواره منه
1: بلکه چه جمعه را تشتی که چه که
0: کوره کم این سونگ جمعه را سلاف که محمد مصطفی بله دبی خوارنا تر خوش دبی دنیا دجا دستی دایی که مرانه او بیجه ریزان کوچ دبیجه ابو عبدالملک والله سرچاوان الله سلام مرا رحت لعنده دبی احلا خدمه و احسن احترام دبی جاره که چما باوید بی ای که جاره که تنج هاتیه رندی تد بیجه دشتی مرید چینه راد که ابو عبدال
1: اره
0: اره والله وارگه عزت شکری سورکری والله جاری حالکم یوم افان لازم تد دبی اره والله علا کری رو دبی و هیرو جیران من هلا کرده بی لازم اون غزی بکند بی والا بر ضعیف بیه ری بر کمانی سرچوان رو سر مصطفی رمغد بیجه عنا مطعم لاوا اکلو کمان غیر شکل مطعم لاوا دی خورنی خوش
1: خوش اوش خوش
0: اری سرچوان نبری مگو مطعمی کون حرکی برنگی که خورنی خوشه ای بو جان افندی سلاوری زاری بود تجی اون کلم الان چی نکو بعد نه؟
1: نه
0: چی اون چی نکن؟ اون غلام عباس تبیجه روش باش من جبل فرج ما مستوی سرچوان آب عبدو رسنی ما وقت تپر برو چو امسر کفتن اشتر خوازن هر بیجی اشتر را که حتنا کاری که پاک و نازم خز یعنی پیشکشی خلکیت کنه خزمتی و سدی سده استوبی و دا اینستاندنی و ریز و احترام و حس کرن تیدا هیا جبو بیا که خارنه تا چه قصه خوش بیا کتو بخواد نی خوش بی کس نیزی کتا نابه
1: اکیده
0: ها و اون هفته تمام کرن
1: اکید نام و برنامجا تا خوش کری
0: صحابه
1: یعنی نه تبی با برنامه جا نخواشه
0: ساوی سپاستکم در هر بیجیش در راستر کنم خوازی تا دادشته که بیجیش با خلقه من
1: ساعت آوگیان خواش و سپاسی ها گیان دکم اجمر را بینا گوتی سلاف شاندن حرمت مشگیان راهه و ساعت آوگیان خواش کی جان کرده ایل که داره ساعت آوی خواش
0: بله سپاستکم براستانی باو عبدو خود خارنگه ها مشوار کره حبشی زینه لکوبانه خودی خارنگه حکی گلی که نفدار خارنی خواه خوشه و دا اینستاندن خواه به شیوه خواه به دل نظمی خواه خوشه براستنی همجی به جامیرو زوری خواه خوشه یعنی دلی زبونی خواه نیلنی ابدا حتیشتی به حسان دکه و در واسطه کش بکو زبون راضی ببه امسلاف دکن هر بجی جوی راجی هر کسی هم تا مشد کنن اونجا خارنه که خوشی رو بخونه انشالله به لذت خارنه مشوار به ببینید خوش و شادی دا تا خلکه کدین.

بینه دلش مالی دنیا اش متردن جو دکتر مم کام شو دم خارو نیشان که به گردن آتشی میگینی دلش شو دم تمن و دم بازی لی دست کمر کل بیش خزه مکا آرام که بی تاس که در باور دری گوار که حیدری خنی بکم مالی دنیا یا نیوانو

تبالا خود حل حلی لای بالا کسی نه چابی لیار مارته لیار ترنگ آدست دست خمالی رومی بارد خود ریزه گله خو خوش دو بیزه هرچی دیوانه اگی تمال بابیم تی دارونشتی به برا کس رو من خبر یکن در ریج ما بیزه راه هرچی دیوانه اگی تمال بابیم تی دارونشتی به کس رو من خبر طيب بس يا دنگا بعد كل يقول سيد خان ماله دخل ابو حلحل زما باب صالح بالخي ماله وش به سيدو فيا اخري ميره مرخص كره رباط ناس براي تمام امتلاق جنب بردان شون خاليه لدوي مراد فيش قاوي ديوي چاپلي گلو ورش من گري دور جمال ودي ميره بكشم فنان مياكو برخا خوندا كدي ولا دعمل خباب جو يا خي هلا داني هلا داني اجيت مال باب من ماي هلا داني اشترا شوم گون شون دا قسم یم نو قران بر خمال باب مبینا بارود هلدان شون خارنه بتلاق جنبردان حیا میرانه کوجم بسلامتی.

إذا ما بارك لي قوسي قل مالا دخلا محل حل زم بوري صالح بالخمالة ويسبع الصيدو فيا خري مير مير خاص كه ربا الناس برای تمام فلاق جنبردان شوند خالی ردوی مراد به شگاوی دیدوی شاپلی گرهی لو جمال ویل اسماعیل خراب و میراه بکشم اشترا شوم کو فنان میا کو برخا خوندا که گدیده ولد عمل خو بگر اخای های مال میرا شرف مال مر عیب اهل بالخلق تن گر فنزانی فیا بکا قاشی کو زکا برای تبتنی اشترا شوم بگم تلاخ جن بردانی به ساق سلامتی به سر چولوگ و چوجگه خود آها و ناگر آیا خی حلا دانی آگی تیمار بابی منم آی حلا دانی اشترا شوم بگم شو نقسمی به نامی قرآنی برخی مال بابی مگلی برای بین احباری دی هل دانی سو خارنب تلاخ جن بردانی حیاء میرا نکوشن مسلامتی را نابنج آن راس آها و میدانی آیا خی آیا

اگو من دبر قبره یه بر سریام مارم یه قد الده خرابه یه گند آجاش خان به یارابا اره قده یه وزه یه دچه یه موند مینه یه دبه برا که لکا یا من مارمی قده رونه یه بقیرین جوتی یارا برما علی برما علی برما علی برما علی برما علی برما علی گوزه اگو

بكن آگری داره هر سر سر آب مخون گوشت شالو رال ببلای لیل عدو لی از قسم دکم نابه خود ایج برسن ترانا به ایم نعینی فرمان من ایجر حق دولت ای نبی ها را به ایم نبلا حد کرانا حدانا لسرسن ایم لخل باز آگر ایم جلی قال سرسن ایم داده ایم نبلا حق باب و براکیت افضال خود سوال حسبان و زینا به ایم نبلا بشورو خنجرال سرجان و جسد ایم لام پیا به ایم هر ابر آب و خون آمنو تا تمام دلاب ابل جو کاشه و دینا و حبود در آب ایل از قسم دکم از ناو خود دل خوش خورا گذن آی حنال رو که تب نادم لیل آی آی آی آی ادولد گود نابه نابه نابه نابه نابه حشاش نابه نبلا آبا خب که خبر مالا خویش و تیل نخوا منو ترابه نسابو نحم که حلای جزیری بطای بغدای بلا ببکفو بگنجه ببرابه هر امهن بر آبه دی جمدی هجا حناری ساری گلی بشال هر دکم ناکم تنجار و تنجار کفو کنجا دویت جسابی نابلا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا

تنزانی خیانت تونه کبو خموجان بران بران بران بخواه تندس پیرم لغدرتن

او کچک گونه نه دای حیرانه او میشینه پیلا او قیمتی می دلالی ماله او برا بیا نواسی او بره مکچکه او اگه تمت خواده برا گلوه مبخواده او اگه تمت روینه برا